0: l'espace pour Sophie Adnot, première française à sortir dans le vide spatial la semaine dernière. L'astronaute quittera à nouveau la Station Spatiale Internationale cet après-midi pour terminer les réparations d'une antenne. La qualification facile en huitième de finale de l'Euro de volley pour nos Françaises. Vainqueur hier soir du Monténégro, c'est leur troisième victoire en trois matchs.
1: 6h32, l'information en Euskala, Iban Carpentier.
2: Egunonen soule gusier, ekaitzaren ondorioak ego landesetan peirora deko herria hunkituena izan da, baina naturiko pareko basteralde juntan ere xamatzen, xamatzeko herria gogorki hunkitua izan zen igande arratxean, eta atzo laborari zinegotzi eta herritarrak mobilizatu dira Oihan Alarzabal.
3: Goizeko hamar hontan jadanik berroita mardei errezibitu zituen erriko etxeko idazkariak, erritaren deiak, argindarik edo internetik ez zutela gehiago, ezin zutela etxetik atera edo alderantziz ezin sartu, zuaitz bat baino gehiago erori baitzen atzo xamatzen, adar eta zutoin ainitz ere bideetan, Nikola Narbei auzapeza bera izan da bere ekipa eta trontzazerarekin arbolen mozten bideen libratzeko, biziki Fitel Kartasuna indarrean, sartu da atzo xamatzen, herritaren artean, laborariekin ere, ainitz sufritu baitute. Artolandak seatuak izan dira, usta akabo frangorentzat, Laurent Dogarreiek adibidez, 70 hektara arto eta 2 hektara kiwi ditu xamatzen, udaberria goitatu beharko do jakiteko kiwi ondoak berriz partituko zaizkionez, baina oraidanik badaki, ez duela diru sartzerik ukanen urte batez.
2: Eta gauntan ere berriz hortzantzak izan dira Frantziako hegoalde zabalan, leku batzuetan bortzitzak izan dira Od departamentuan, tornado batek 300 etxean deatu ditu eta 40 pertsona zauritu izan dira Poma herrian.
1: Araheldulak basusarin.
2: Eta arrangura arteka batzu agertu baitira berriki. Etxean aintzinaldeetan, auzapezak deialdia luzatzen die, herritarrei beren egoera seinala deiezaioten katastrofe natural galde baten burutzeko gisan. Udahuntako idorte eta beroteek araheldura hoiek kausatu dituzte, iparaldeko lurainitzetan bustina atsemaiten baita, eta idortzen delarik uzkurtzen da eta zola mugiarazten du. Horren aipatzeko gurekin izanen da Daniel Olzomendi, Hirgune Elkargoko lehendakari ordea, transizio ekologiaren arduraduna 7:30 aintzina. 48 urteko gizon bat hilda atzo arratxean larrainen istripu baten ondotik, muru bat dio du bere autoarekin, lekuko batek autotik atera du, baina ezin izan du bizira berriz ekarri. Xara eta Baionak hartu zuten deliberoa ustailean gaur hiriburuko herri kontseiluak gisabera egiten du. Euskararen aldeko deliberoa lurraldeko hizkuntza dela ofizialki aldarrikatzen duena, hala bainan ustaileko deliberoak geldituak izan ziren prefetaren partez auzitegi administratiboaren bidez, baina hiriburuk hala eta guztiz ere bere aldarrikapenaren bozkatzeko asmoa du gaur, Mathieu Elgoien auzapezaren arabera auzitegira joan behar bada ere.
4: Egia erran egutegia egiten dugulaik egiten dugu aski goiz eta eman genuen delibero hori kontseilu untan anartean diakin dugu zoritxarrez prefetak elegitea egin zuela Xara eta Baionako erabakien kontra, me gure aldetik segitzen dugu, iduritzen baitzaigu ez dela inolako erazorik, deliberori arrunt simbolikoa da, ez da legearen kontra, ez da konstituzionen kontra, da simpleki guk erraiten dugu, gure erriko hizkuntza dela, eta horrek ez du deus egiten frantsesaren kontra bate alderantziz, bi hizkuntza horiek, segitu behar dugu bi hizkuntza horiek biziarazten gure errian, egun bada bat bere toki osoa duena eta bestea toki gutiago badu eta egokitu dugu testua gure realitateari.
2: Eta hiriburu ez da herri bakarra, Baigorri, Dona Paule, Izura eta Ustaritzek ere bozkatuko dute holako deliberazio bat hilabetea barne.
1: Espainiako itzulia gelditua.
2: Atzo, bueltaren hirugarren etapa ekaitzaren gatik gelditua izan da, hortzantzaren ondorioak berriro, 20 kilometro egoiten ziren Font-Romeu ekialdeko Pirinuetan arribatzeko, baina harria errorit da lehiaketaren gainean eta etapa anulatua izan da, sailkapenean lehena egoiten denarentzat ator gorria Tadej Pogacarrek atxikitzen du beraz, gaur laugarren etapa 105 kilometroko itzuli bat Andorran. Eta futbolean

0: ekarpenak gogorki handeatuak izan dira atzo gauean ere, hortzantzak izan dira Frantziako egoalde zabalean 81.000 etxe elektrizitaterik gabe dira goizuntan od departamentuan tornado batek 300 etxe handeatu ditu eta 40 pertsona zaurituak izan dira Kortxika aldean Gilles Rondi igerilari bokaletarrak bere Niz eta Kalbi arteko trabeskatzea gelditu izan behar du tempestaren gatik, 74 kilometro igerikatuta gero Espainiako itzuliako etapa Pirineo ekialdean gelditua izan da ere harriaren gatik. Bederen bost herri berriek bozkatuko dute euskararen aldeko delibero bat Hilabetea, Barne, Xara, Baiona eta Itxasuk jada eginduten bezala, Hiriburu, Baigorri, Dona Paule, Izura eta Ustaitzek ere deklaratuko dute iraila aintzin euskara beren lujaldeko hizkuntza dela, naiz eta prefekturak ezestatuara zizuen Baiona eta Xarako deliberoak ez dutela giberela eginen segurtatzen du Antion Kurutxarrik Baigorriko hau zapesa eta Euskal Elkargoko hizkuntza politika arduraduna.
1: Ez dugu bate esederik olako delibero baten erretiratzeko edo gibelerat egiteko. Ridikuloa baita prefetak egin duen behiuri baitakigu denek, bai prefetak bai guk, baitakigu dela deklarapen ofizial bat. Ez da eskoraren ofizializatzea, da deklarapen ofizial bat euskarari behar den lekoa emaiteko errian. Hori da akta, eta hola itzulikatia da bai Baionakoa baita Xarakoa, baita Itxasukoa, eta heldu direnak ere hola itzulikatiak izanen dira, zeren denak oinarritzen gira eskola elkargoak bozkatu zuenari, 2018an, bado 8 urte indarrian dagola. Bakiguztenako egin dien prefetak, hori da eskolaren kontrako eraso bat gehiago, biziki triste da, me diagera hori ukandu prefetak astapenetik, joan den jirie prefeta hori. Eta orduan ez gaitu horrek gibilerat eremanen, eta eginen dugu beste hainbat herriek eginen duten bezala.
0: Simon Fete prefeta berriak bere funtzioak hartu ditu ofizialki atzo, astezkenean emanen du bere lehen prentsaurrekoa.
2: Araildulak basusarin.
0: Arteka batzu agertu dira berriki etxen aintzinaldeetan, udauntako idorte eta beroteen gatik, iparaldeko lujainitzetan bustina txemaiten baita eta idortzen dela. Uzkurtzen da eta ondorioz zola mugiarazten du eta etxeak handeatzen dira. Horren aipatzeko gurekin dugu Daniel Olzumendi, egunon?
3: Egunon.
0: Hirigune elkargoko lehendakari ordea transizio ekologiaren ardura duzu. Ongi ezaguna ote da basusarin arazo hori eta beste herri batzu arriskuan ote dira?
3: Bai, maleruski erraiten aldugu egun hori dela abia pundu bat, erran ezake kasik segida bat ere, zen eta 2003an beste herri batzu ere Mugerre, Hiriburu adibidez kasu hortan ziren, eta hortan herri elkargoak ze egiten aldu, jadanik zientifikoki gauzak ikertzen ditu, eta diela urte bat eman zuen zerrema, behaz, estadoko egitura batekin ikerketa handi bat, eta hemeetzik hartak badira, hiriguneko webgunean, eta hor ikusten alduzu, herrika ara zoin diren gure ahuleziak, ez da bakarrik aipatzen dituzun argilein arazoak, baina uraren kantitatea, kalitatea eta abar, jendek behar dute autetxiek behar dute tresna hori hartu, eta ikusten dugu, bai herrian eskualerian, iparaldean hainitz toki badira dela, hunkituak direnak, argila arazo horrik ilan, eta hartako ditugu gure politika osoak, eraikitzeko guneak hautatzen direlarik horren arabera egiten dira, uraren politika egiten delarik horren arabera egiten da, behaz, karta horiek interesgarria dira eta behar dira ikusi.
0: Eta hainbat atera bideoiek aipatzen alko ditugu berantago egurekin egon Daniel Alzumendi egaia aipatuko baitugu zurekin istantean sortiak laurden gutitan.
2: Pilota bukatzeko.
0: Eskuskako asteleneko partida atzo Garatenian Matiu Hospital eta Unai Etxeberrik irabaziute 88.8 maiz eta Iker Rekalden kontra. Eta lainoak baditugu iparraldeko zeruan goizuntan, Alexi.
4: Des nuages au réveil, des averses aussi possiblement par endroit avant le retour d'un soleil dès la fin de matinée, le retour de belles éclaircies et ce soleil qui va s'imposer ensuite au fur et à mesure de l'après-midi. Les températures en ce moment, vous avez entre 19 et 25 degrés, 19 pour Tardets, 24 à Bayonne et Sarre, 25 à Andeil et puis cet après-midi, une moyenne de 25 degrés pour

0: Herritarren artean, laborariekin ere hainitz sufritu baitute. Artolandak seatuak izan dira, usta akabo frangorentzat. Laurent Dugarriek adibidez 70 hektara arto eta 2 hektara kiwi ditu samatzen. Udaberria goitatu beharko du jakiteko kiwi ondoak berriz partituko zaizkionez, baina oraidanik badaki ez duela diru sartzerik ukanen urte batez.
1: Eta gauntan berritzee hortzantzak izan dira Frantziako eki egoaldean, leku batzuetan bortitzak izan dira, oita 1000 etxe elektrizitaterik gabe dira goizuntan, od departamentuan tornado batek 300 etxean deatu ditu eta 40 pertsona zaurituak izan dira, Poma errian, tempestaren ondorioz ere Mediterraneoan, Kortxika aldean, Gilles Rondi igerilari bokaletarrak bere Niz eta Kalbi arteko trabeskatzeak gelditu izan behar du, largoita ama lau kilometro egirekatuta gero, Espainiako itzuliako etapa ere Pirinio ekialdean gelditua izan da harriaren gatik.
2: Arraildulak basusarin.
1: Eta arrangura arteka batzu agertu baitira berriki etxeen aintzin aldeetan, udauntako idorte eta beroteek kausaturik iparaldeko lur hainitzetan bustina atsemaiten baita eta idortzen delaik usurtzen eda eta sola mugiarazten du. Horren aipatzeko gurekin zen Daniel Olzomendi, Hirigune Elkargoko lehendakari ordea transizio ekologiaren arduraduna, aterabideak aipatu ditu egeroari begira, arazori segurazki emendatuko baita beroteekin, bere elkarrizketa etxamaiten alduzue bere gure webgunean. Sara, Baiona eta Itxasuk hartu zuten Euskararen aldeko deliberoa ustailean, Hiriburuko herri kontseiluak gisa bera eginen du bihar, Euskara lujaldeko hizkuntza dela ofizialki alderrikatzen duen deliberatzea, alabainan delibero horiek geldituak izan ziren prefetaren partez, auzitegi administratiboan, baina Hiriburuk hala eta guztiz ere bere aldarrikapenaren bozkatzeko asmoa du gaur Matxuel Goien auzapezaren arabera auzitegira joan behar bada ere.
3: Egia erran, egutegia egiten dugulaik egiten dugu aski goiz, eta eman genuen delibero hori kontseilu untan. Anartean, diakin dugu zoritxarrez prefetak elelegitea egin zuela Sara eta Baionako erabakien kontra, me gure aldetik segitzen dugu, iduritzen baitzaigu ez dela inolako erazorik deliberori arrunt simbolikoa da, ez da legearen kontra, ez da konstituzionen kontra, da simpleki guk erraiten dugu, gure erriko hizkuntza dela, eta horrek ez du deus egiten frantsesaren kontra bate alderantziz bi hizkuntza horiek, segitu behar dugu bi hizkuntza horiek biziarazten gure errian, egun bada bat bere toki osoa duena, eta bestea toki gutiago badu, eta egoektu dugu testua gure realitateari.
1: Ei, Hiriburu bezala, Baigorri, Dona Paule, Izura eta Ustaritzek ere bozkatuko dute holako deliberazio bat iraila aintzin.
2: Kiloren aldetik.
1: Ez da punta, Slam ICP-ko finala ratxuntan jokatuko dute Xavier Barandika eta Thibaut Basque pareak, Clement Garcia eta Gilien Oienarden kontra, lehen punpa amarrak laurden gutitan, eta esku uskan Garazin asteleneko partida atzo garatenean Mathieu Hospital eta Unai Etxeberrik irabazi dute, berroi eta 8-8 Eneko Maiz eta Iker Rekalde kontra. Aroaren aldetik atzo baino grado gutiago gaur, Alexis.
2: Oui, on perd quelques degrés cet après-midi. On aura au meilleur de la journée entre 25 et 27 degrés, 25 en moyenne pour l'ensemble du littoral et jusqu'à 27 pour Saint-Jean-Pied-de-Port ou encore Bardos. Ce matin, vous avez de 19 à 25 degrés avec encore quelques passages nuageux, mais des passages nuageux qui vont vite partir pour laisser place à de belles éclaircies. Et ces éclaircies ensuite vont s'imposer une grande partie de la journée. Il est 8h37.
4: Ici Pays Basque.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Je vous rappelle cette vigilance si vous êtes actuellement sur les routes. Il y a eu ce gros accident quand vous roulez dans le sens Bayonne-Ustaritz. C'est juste après le pont d'Arantz. Donc quand vous allez en direction d'Ustaritz, c'est sur la 2x2 voies. C'est Laetitia qui nous a passé l'information. Vigilance si vous êtes dans ce secteur. Je vous propose qu'on fasse avec Lucas un point complet dans quelques minutes. On va voir s'il y a des bouchons. Si vous avez justement des informations que vous êtes actuellement dans ce secteur, peut-être qu'il y a un ralentissement. 05 59 2x17 2x. On va vous donner la parole dans quelques minutes.

0: Vanessa Paradis qui sera sur scène le 10 septembre à La Rochelle par exemple, mais il y a aussi d'autres dates jusqu'à mi-novembre ailleurs. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin des meilleurs moments d'Au Taquet pour aujourd'hui. Nous recommençons demain avec une histoire d'une demande en mariage, une rencontre avec Zaz ou encore un nouveau quiz musical imaginé par Valérie Damido et Eric Bastien sur votre radio ici.
1: 12h59 avec ici Pays Basque, retour au Pays Basque donc, et beaucoup de rendez-vous, notamment ce dimanche à Sarre pour le 63e Cross des Contrebandiers, une course mythique qui se déroule dans les montagnes alentours avec des sacs de 4 ou 8 kilos pour les participants. Toute la journée, des animations, marchés, musique, repas sont organisés à Sarre et le Cross des Contrebandiers perpétue l'histoire de la contrebande qui a fait vivre de nombreuses familles jusqu'aux années 2000. C'est un événement populaire. On en parle avec notre invité, Dioché Cazobon.
2: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici, Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous. Ora Matada, il est 13h.
2: Ici, Euskal Herri.
3: Emengo Magasina.
2: Chichi Lifoua.
1: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera udako giroa pixkabat luza dezagun musika itzordu eta emengo bizia argitan emanez. Igandontan, xaran kontrabandisten lasterketa iraganen da. Egun osoan merkatu, musika, pilota eta beste animazio hainitz proposatuko dira eta igandean memento handiena izanen da atxaldeko seietan kontrabandisten lasterketa famatuarekin. Horiek denak aipatzeko eta zehazteko gurekin zara, gure gomita zara, Dioché Cazobon. Egunon, ongi etorri, Dioché.
4: Egunon.
1: Ara, kontrabanda, gauazko lana, hori xaran famatua da eta horrek xaran ze eragin izan zuen, horrek erriaren nortasunean zer utzi duen eta kontrabandisten egun famatu hori nola pasatuko den esplikatuko diguzu. Bestalde informazio praktikoetan sartza hurbiltzen baita xaskaren lan eskaintzak baditugu eta bihotz kolpean Topatopia festivala kanbon prestatzen dute ostiraletik igandera ospatuko da. Hara, Dioché Cazobon, xaratik gurekin zara emengo magazinan, irurogoita irugarren kontrabandisten eguna igandean, agurilaren 30ean, xaran ospatuko da, eguna eta lasterketa. Orduan, kondatu behar diguzu, lehenik kontrabandisten lasterketaren historia hori, nola hasi zen abentura?
4: Aventura hasi zen lagun talde baten inguruan, eta 1971 eta talde hori detzen zen Xarako Izarra, geroztik errubi eta pilota taldek izen hori atxiki dute. Eta odan desafio bat, eta lehen urtetan 25 kiloko zako batekin ibiltzen ziren, pentsa. Eta gero artxiboetan atxeman dugu, urte batzutan eola gelditu zen, berriz hartu zuten, eta zakoak arindu ziren janeko, artikulu batean irakurri nuen, 1979 hamar kiloko zakoa zutela, eta hor 8 kilokoarekin haidira. Eta horrean, azken urteetan, salbo espen batekin, hori aroagatik, sobra bero zen eta landiruxo zen temperaturagatik. Beti atxiki dugun gauza bat da, eta azken urteetan garatu duguna ere bai.
1: Bai, badira mila historio kontrabanda edo gauazko lanari buruz, Xarako inguruetan. Kontrabanda aipatzen da, pixkat folklore moduan, baina horrek, Dioché, ekonomia mailan eragin handia eta importantzia handia izan zuen Xarako errian?
4: Horan, Xara eta inguruko eziak, hortako kontrabandisten lasterketa hortan, 20 erri dira gomitatuak, erri bakotxak bi lasterkari izendatzen ditu erriaren ordezkatzeko, eta 10 erri dira alde batekoak eta 10 bertzalekoak, eta denak gaueko lanarekin zer ikusi utenak, orduan, Endaiatik, Baigurri Garazi, Luzaideraino erriak dira, eta denak badutelako aden fiskat hori eganen dugu edo iragan edo hori aktibitate horren sekretua. Eta erraten duzu bezala, pentsatzut, mugak bazireno, bazirela horako trukaketak eta jemanak, gauaz edo batzuan egunaz egiten zirenak ere, eta hasteko gure inguruan hitz egiten dutenak, aipatzen dute bai hori zela, laborariak zirela, ikasketa guti, eta orduan sakeleko dirua, aipatzen dute, edo hori jantzi jateko, edo etxaberritzeko egiten zuten aktivitate bat, eta ora, bestira hori aberastu, beste, batzien beste trafiko batzu, drogarekin edo jende trafikoak, baina hor sara inguruan ibiltzen zirenak, berziki azienda lanetan ibiltzen ziren, egin nahi du ardi, potxoka, tarteka behi batzu eramaten zuzten gauaz, alde batetik bestera, eta itzultzerakoan alkohola biskat itzuri, baina olakoak izaten zirena.
1: Hai, eta egia da, esosa behar zen, ikusten ditugulaik sarako etxe haundi horiek, familia haundiak ziren, bon, baziren, asetu behar ziren hau hainitz, eta gauazko lanari esker, behara, piskat, xosa sartzen zen familietan, eta kontrabanda, bai, gaueko edo eguneko lana balin bazen ere, jakintza behar zen, mendia ezagutu behar zen, Jose?
4: Bai. eta hor, adibidez, ardi edo potxokak eramateko ere, pentsatzen dut, jakitate bat izan behar zela. Bai. Gui biltzemak da hauekin, fite galduko ditugu. Orduan, laborariak ziren, ez hautzen zituzten animale horiek, bideskak ere bai, argirik gabe edo gutirekin ibiltzen ziren, bestela urgunetik ikusak izan ziren, orduan, gauaz hemengo mendiak ezaututa, bo, argiekin, makilarekin eta artaldea eraman behar bada, horrek bai eskatzen du hala ere abilezia bat eta tukiaren edo lujaldearen ezagupen zatz bat. Baina horra bakotsak bazten bere saratarrak saran ibiltzen ziren, ezpeletakoak ezpeletan eta orduan ziren abenturatzen hola edo nora.
1: Bakotsak bere sarea bazuen azken finean hori da.
4: Bai, antolatua zen eta nienez ikerlaria eta badugu beste itzordu bat, hor haipatuko dugu bereziki gandekoa, baina larun batean, sarako lezetan, iraganen da gauk sigira piskat komunikatzen horren inguruan, hor dan, laizter berri ukanen duzu edo astema ziste diotzen atxemango itzute setasunak. Izanen dugu gau aldi berezi bat, gai hori buruz. Eta hubilduko dira etxalak, eta ezpeleta, eta sarako jende batzu, eta hortaz hitz egingo dutena, nola ibiltzen ziren, eta ze gaitik, eta ora, historiokon da, eta anekdota batzukina.
1: Hai, anekdotak, gogoan dut, ara, historia bat kondatzen zena, baziren beti aduanarekin, guardiakin, ere bai, alako bat joko bat bezala, eta norbait mugan gelditua, eta untzia undi, eta nura, eta bai zer daba ura, eta hori, eta aduanak begiratzen, eta alkola zela, eta mirakulu, bo, alako historiak bat dira, sara inguruetan, ez beleta eta inguruetan. Dena den, ikusten duguna kontrabandisten eguna eta lasterketarekin, Jose, dela mendiarekiko lotura azkarra txiki dela. Ez bada kontrabandan, korrika ibiltzeko, lasterka ibiltzeko, bada zaletasuna oraindik.
4: Bai, eta moda bat da, eta gure mendietan bada showera ere, badira lasterketa, orientazio, eta bon gauza hainitz pasten direnak. Baina badira beste aktibitateak ere, badira laborariak, eta orduan, bai, bada aktibitate asko gara joktan, eta toki batzu zinez lantzen direnak auzo egiekin, lagunk askoan beratarrekin, gero izia eta beltzantzaren zat ere badira akordio batzu, faseriak edo lizarietakoak, hola ardiek alde batera eta bestera edan edo jana alizateko, eta orduan gero kulturalki ere badira egitarren arteko trukaketak erriaita darekin adibidez, badira Bada, jemantze asko inguru horietan.
1: Bon, eta dena den igandeuntan, itzordua izanen dugu saran kontrabandisten eguna ospatuko baita, eta beze pastuko den aurtengo edizioan olakoa izanen den, eta nork zer egin behar duen hori dena espikatuko diguzu. Jose Kazubon, gure gomitazara hemengo magazinan, eta bai giroa izanen da saran igandeuntan, goizetik arratx, gora eta gora beti, hori da orain entzuten dugun kantua Oskorri eta Niko Etxartekin.

0: Gora eta gora beti, Oskorri eta Niko Etxart.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Gora eta gora beti, gora Lapurdi eta Lapurdin gira bai gaur xaran, hain zuzen, Jose Kazoban gurekin zira, gure gomita zara, kontrabandisten lasterketa eta kontrabandisten eguna, izanen dugu xaran agurilaren ogeita amaran, iganduntan, goizetik arratx, hainitz animazio izanen dira, aipatuko ditugu, bain biztanda lasterketa famatu hori, kontrabandisten lasterketa da egunaren mementu handiena. Irurogoita irugarren edizioa izanen dugu, aspaldiko itzordua dugu, eta aurtengo edizioa nola pasatuko den, Jose Rambardi guzu, oroita raziz pixkat araudiak, ez baita beste lasterketetan bezala pasatzen. Nola pasatzen da justuki?
3: Bon, jadanik, izen ematena, haipatu dugu ostean pixka bat, berrogei laisterkari dira, hogei erritik hobiltzen direnak, eta orduan egiten da erriko etxetik erriko etxera, erriko etxe bakotxak, izendatzen ditu bi ordezkari, orduan izaten dira bi gizon, bi emazte, urtero aldatu, berdinak, batzuek egiten dute laisterketa bat, eta hobikien seikatzen diren biak, eta izendatzen dituzte, orduan, bada lan hori, eta gero, zinez, Esterketak badu bere estasuna alde ainitzetik. Bata ez duguna asko aipatzen, baina lasterkariak aipatzen dute asko, sufritzen baitute, daiantziarena, badute galtza luze bat izan, eta iruna, eta gero atorra edo t-shirta suri bat.
0: Ez dituzte alako galtza labur, materia, berri oiekin, eta ez da alakorik.
3: Ez tekniko, eta orduan izerriarekin edo euriarekin, bustia delaik, olatzen delaik, eta sufritzaute, eta jantzi horrekin. Baina ematen du irudi biziki eder bat, hola, denak galtza ilunekin, eta gaineko surerekin, batzuek xapela mateute, eta gero eramaten dute gizonek 8 kiloko eta emaztek 4 kiloko zaku bat xablearekin magnean. Ez da errez ere horren atxikitzea, horren batzuek lepoaren inguruan, gerriaren inguruan, bat dute hola piskat atxiki pisu hori, horren ez da inpisua, baina ez da inerreza eramateko. Eta horren esarako plazatik abiatzen dira lasterka, joaldunen artean, horren hori irudi ederrak izaten dira bai.
0: Nahi, eta gero, biztan da, abiatu, baina badute, zonbat da 8 kilometrako itzulino bat egin behar dute, itzulino erraiten dut, baina bonda, dena patar eta malda, ibilbidean.
3: Hori da, nahiko motza da, bai biskak gehiago kasik 8 terdi egiten ditu.
0: 8 terdi, bai.
3: Ordan, plazatik, lasterka pixu horrekin, adrenalina piskatekin, gero, zinez upatzen delaik hor pixua pausatzen dute, baina zazpifago igotzerakon, badira parte biziki malda idojarekin, badira 100 metro adibidez, portzentaia da 141-koa.
0: Ordan,
3: kasiko inez ibiltzen dira. Eta diesteko nahiko labuja da, baina nahiko teknikoa da, hor bidezka ez da biziki... Bon, aditua izan behar da, ahriekin da, hola, piskat, joan urtean euriarekin asko erori ziren, eta gero azpian direlarik, plazaraino berriz baiteko, berriz pixua hartu behar dute. Ordan, motza, baina biziki, voilà, indarainitz eskatzen duena, eta kardio ona ukan behar da.
0: Bai, eta ordean, biztanda, irurogoita iru urte hoietan, izan dira, lasterkariak xarako inguruetan kontrabandisten lasterketa famatu untan, eta zein dira, denbora uberenak, edo zonbat denbora emaiten dute 8 kilometro eta erdi hoiek igaiteko?
3: Bo, bataz bestekoan, egin nuke ez daite berroita bost eta berroita ma bost minuta artean. Marka uberena Fernando Etxegarraiek duelarik, duela 2006an egin zuen, oita 18 minuta eta 36 segundurekin.
0: Ah, bai.
3: Eta emazteetan bada hor beratak bat ere biziki untsa idena, eta bera ere da, familian dira. Ainoa, emazteetan bada hor beratak bat ere biziki untsa idena, eta bera ere da, Etxegarrai bat, hala, familian dira. Untsa idena, eta bera ere da, familian dira. Ainoa, eta Etxegarrai bat, hala, urtean. Buna, egindu joan den urtean, berroita 8 minuta eta 15 segundarekin. Eta urtean hor izanen da berri, ea hobetzen duena. bere marka.
0: Ba, hori da elburua, azken finean beti obetzea. Errazu, bada giro kontrabandisten lasterketaren denboran, igande honetan publikoa egoten da bide bazterrean edo pixkat sustengatzeko lasterkari horiek nola pasatzen da guretzat?
3: Orduan, bai, egitarrek eta ez dut zentu ibibidea, orduan, bakiten nun kokatu ikusteko indarran une maten den. Eta gero batzuek deskubritu nahi baute, edo egiko giroan egon nahi baute, azken urteetan, lesterketa segitzen aldugu plazatik pantaila bati esker. Eta orduan, zuzenean, bada asieran koat baten gainan kamara bat. Gero zehatu ginen dronekin eta benan mendian etzen egresa eta beti lainoak bazien, eta horrei telefonoi esker, baitugu pertsona batzola ibilbidean zehar, eta haien irudiak ikusten alditugu pantailan. Orduan, plazatik dena segitzen alko duzu, benan ez duda ere bideetan emaitea, nahi baituzue urbilagotik ikusi.
0: Ah, bikaine. Hori da.
3: Eta normalki interneten ere segitzen alko da, orduan, zinez ezin baduzu urbildu, etxetik ere segitzen alko duzu.
0: Hori biziki ongi da eta egia da badela giroa bai lasterkarien artean bada alako desafioa erraiten zenuan, Jose, kontrabandisten lasterketa honetan bakotsak bere herria defenditzen du, orduan bada zerbait jokoan hor, horrea bada.
3: Eta hori azkartzeko, hori garatzen ari girela aipatzen horari, gauza tikiak ere gehitzen dugu, eta urten, laizterkariak horai arte haien tisota edo atoja zuriaren gainan zenbaki bat zuten, hor bizkarreko bat izanen dute eta haien egiaren izena gainean.
0: Horan
3: duk identifikatzen dugu ditugu egeskiago, baina hauen zatera haien egiaren izenan zinez iratzea izanen da, eta intzatzen gehituko duela hori desafio jena.
0: Bai, desafio handia izanen da. Kontrabandisten lasterketa igandea arratsaldeko seietan hasiko da, baina hori baino lehen goizetik sararat joaten alko zarete, hainitz animazio izanen baitira egun osoan. Horiek aipatuko ditugu zurekin Josika Zobon gure gomita baitzara. Eta ongi pasatzeko parada izanen dugu bai igandean. Agurilaren 30ra, bai notatu egun hori, 63. kontrabandisten eguna izanen baita, Sarana.

0: Tikitisa doinuak Tapia eta Leturearekin eta maitasun kantu bat. Maitatzen zaitu dalako. Eta ba, maitasun hainitz gure errietako ekitaldien antolakuntzan eta elkartzeko ba, gogo untan xaran igandean kontrabandisten eguna ospatuko da. Eta Jose Kazoban hori biztanda aspaldiko itzordua da, mila bederatzireun eta irurugaita batetik antolatzen baitu zue, aurten irurogoita irugarren edizua izanen da. Aipatu dugu zurekin igandea ratxaldiko seietan eginen den lasterketa, kontrabandisten lasterketa, baina festa goizetik izanen da. Eta bereziada zenta xaran aipatu ditutzu mugaldeko ogoi bat erri bat direla eta hoiek kontrabandari lotuak, azken finean kontrabandarekin historia zutenak. Urte guziz bigo mitatzen ditutzue eta urten zein dira eta zeinen da birri horiekin?
1: Ordan hori, bai, be, trukaketak azkartzeko eta obeiki elgarrez hautzeko kangenen ideia bat, eta aurten etxalak eta ezpeleta izanen dira birri gomitatuak, eta orduan egun osoaren egitaraua programa guzia osatu dugu hiru errian artean, ordan errietako eragile guziekin. Eta orduan hori konkretuki maiatzean bildu gira autetxiekin, orduan esarako autetxiak eta ezberitakoekin eta gero etxalakoekin. Itzegin eguna, zezin diren baloreak, ideiak eta hortik atera dira, bete gu gure egian badugu, bera hori, elkarte hori, eta orduan hola gero hasi gira lanean, elkartekin, eta gero esarako elkartekin argimanduz. Egan nahi du, hiru errietako pilotariak ados ziren, eta orduan, xarako elkartearekin, xarako izagarekin, ebe erabaki dute, ze modalitaten haituko ziren, ze tenoretan, eta orduan hori probleman dugu egitaraban. Hiru liburutegiak adostu dira, eta segurtatuko dute, aurren irakorketa xokoa. Orduan hori, bada egitarau polit bat, eta aurren gibelan gainera, elkart ezagutze eta xaretze lan biziki interesgarri bat.
0: Eta konkretuki, xarako erri gune desberdinak izanen dira igandeuntan, norat joaten gira eta ze ordutan hasiko da?
1: Orduan, historikoki gehiena edo kasik dena plazan iragaiten bazen, euriagatik joan ginen urte batez kiroldegira eta anatzeman ginen beste giro bat intimoagoa eta partekatzeko biziki erosoa zena. Eta geroztik goiza iragaiten da Sarako Suarriaga parkean, hori da plaza justu gainan den parke biziki eder bat.
0: Gazetxearen ondoan, hori da?
1: Hori, batzuk ez dut zunte, gaztetxa da etxandi bat, gaztetxa aztean da, gero bazen garaian liburutegia hor, eta gainean elkarteak erabiltzen dute, musika kurtso, tindu, aekak ere erabiltzen du gune hori, eta etxearen izena da Suarriaga, beraz, Suarriaga edo gaztetxe edo denen etxe horren parkean iraganen da, goiza, eta itzalean baita eta belaja baita, hor, orai laborariak eta ekoizleak ere biltzen dira, goizeko behatzeak teditatik goiti, merkatu handi bat dugu, sortzaile, ekoizle eta laborariekin. Orduan, hiru errietako ardi, kintoa zerri, potiokak eta ikusten alko dira. Eta gero erosten edo jastatzen alko dira estia, gasna, xerikia, bogauza asko. Eta gero eskulangintzan ibiltzen direnak, haien lana erakutsiko dute. Baitugu burdina landuko dutenak, egur zizelkariak, makrame egiten dutenak, xaran pilota egile edo sisteka egileak ere badira. Orduan, beraz, ofizio zaharren ezautzeko aukera bat, eta laborari eta ekoizilekin ere trukatzeko eta jastatzeko manera.
0: Hai, orduan, hainitz itzordu izanen da Suarriagan, plazan ere bai, biztanda, festa errikoi batean, behar da musika, behar da dantza, hori izanen dugu xaran igandean?
1: Bai, hor, merkatu alaitzeko eta plaza alaitzeko, ezpeleta eta etxalaren musikari hainitz bada, orduan izanen da tipitapla batukada ezpeletatik, bi abes batzaire ezpeletatik, gozatuz eta ezpela gizonkorua, etxalarko txistulariak, xara eta etxalarko triki eta pandero joleak, gero etxaun eta amets ibiliko dira bertxutan, eta orduan horiek ibiliko dira alde batetik bestera kasibenak goizean, hor, behatzeak tadi amaretatik goiti arratsaleko biak arte, Zuarriaga parkean bukatuko delarik ikastolak proposatzen duen zikiroarekin.
0: Bai.
1: Zikiroa ogian, obaute menu bat, zikiroa ogian, gazena eta sagartartarekin. Eta zikiroaren ondotik plazara urbilduko gira, kontrabandisten lasterketaren inguruan, baina aintzinetik bada kontrabandista tipien lasterketa.
0: Ah.
1: Orduan, urbiltzen aldira 6 eta 10 urteko artean diren aur guziak, kilometro bat gaztenentzat, 2 kilometro handienentzat, eta urririk da, egunan bertan izena matenako dute, baina kasu, handiak bezala jantzi behar dira, nahi du galtza luze ilun batekin, eta gaineko soineko suri bat.
0: Nahi, orduan, mugituko da xaran igandeuntan kontrabandisten eguna izanen da, goizetik berantarte, eta biztan da, kontrabandisten lasterketa, kontrabandista tiki atxaldeko 5 eta kontrabandisten lasterketa arratxaldeko 6, aurten mugaldeko 20 errietatik lasterkariak izanen dira, baina 2 erri gomitatzen dituzue etxalar eta espeleta, eta xuri eta ordinez diansteak
1: galde egiten duzu ere, Jose? Bai, hori da garatu behar ditugun gauzako, no? Ola heldu azizte bikain, eragile batzu ere ola jantziko dira, ez dira denako ino jokoan, mena lantzen dugun puntu bat da, horrek ere lagunduko du girotzearena, eta egun hori zinez, ari gira urtez urte hobetzen, eta bai, hori barne.
0: Bai, bombara.
1: Zuek ere ez da.
0: Pitiaka, gauzak gehitzen dira, hobetzen dira, eta bada adiskidantza initz, bada desafio espiritua ere bai kontrabandisten egununtan, eta bada ere bai ondarea, nortasuna, historia atxikitzeko gogua. Orduan guk gomita luzatzen dizuego egandeuntan joan zaitezte xarara, ongi pastuko duzue, goizetik agatz, eta ea xarako bideoietan menditsuak diren bidoietan lasterkariak sustengatzen ditut zuen edo bestenaz sare sozialetan edo interneten bidez ere segitzen alko duzue etxetik. Milesker handi bat, Jose Kazobon, gurekin egonik?
1: Milesker gomitatuik.
0: Eta ongi pasai gandian?
1: Bai, milesker.
0: Milesker, eta laister festak ere izanen dira, baina hori berantaguko usten dugu. Igandean lehenik lasterketa eta kontrabandisten eguna. Milesker, Jose, ongi izan, adio.

0: Aralarko dama eta zetak taldea.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Eta hemengo magazinan informazio praktikoak zuentzat eta lan eskaintzak baditugu CHK ikasturen federaziotik urtengo sartza prestatzen dute eta CHK irakasle beharra badu bai CHK-ko kolegioetan eta liceoan aritzeko gai desberdinetan. Zientzia numerikoak eta teknologia bada postu erdi bat baiunako etxepare liceoarako. Fisika eta kimikan bada etxepare liceuko, amalau oreneko postua, eta ere Larzabaleko kolegioan aitzeko eta hor deskapen bat hilabete batez baionako etxeparen. Frantsesean irakasle bat hor deskapen bat denbora partzialean bendu arte, ez ditxu kolegioan hori baionan, gazteleraz sortze horren tapiku baionako ez ditxu kolegioan. Inglesean Larzabaleko kolegiorako urte usorako amairu horren ta erdiko erakasle kasle bat eta historia geografian postu erdia urte usuan etxeparen eta Larzabaleko kolegioan denbora usoz hilabete batez ziburuko piarres Larzabal kolegioan eta historia geografia ere emezortzi horren urte usuan baionako etxepare liceorako. Hor balintza batzu bete barditut zue ikasgaiari doakion licentzia edo mazterra ukan euskalduna izan eta esperientzia izan interesatuak bazarete lehen bailean zuen motivapen gutuna kurikulum eta berden guzia igorri elbide hortara e-mailez chk@ikastola.eus chk@ikastola.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan zuek herrietan antolatzen dituzuen ekitaldien berriak emaiten dizkizuego. Zerbait proposatu nahi badigu zue ez dudatu emailez igorri elbidortara xexiri.foa@radiofrance.com

Senpertararekin, ara Iruligiko eskuan, zorioniko itzuri, agertu zelaik, arkeologoek agertu zutelaik, argitan eman, ara inspirazio iturri izan zen Maideren zat, eta Maiderek bigarren diskoa aurten ateratzen du argazkian irria. Eta gure emengo magazinan itzordu tipi bat aipatu nahi dizuet aiba dugu errobil elkartea, errobilen den elkartea, eta ontan baduzue beraz eren gune soziala ber erabilpenerako lan handia egiten duena, hori itxasuen kokatua da, eta animazioak proposatzen dituzte larumatuntan itxasuen Errobilen, ibilaldi botanikoa proposatuko dute, zuen lorategietan dauden landareak eta horien bertuteak ezautzeko. Eta landareak sor dezaketen musika ere deskubritzeko. Orduan, larumatuntan ibilaldi hori goizez eginen da, Valerik du ibilaldia animatuko. Goizeko amarrak laurden gutitik eguerdi arte. Aintzinetik izena eman dezakezue e-mailez. Kontakt, ka batzuekin, kontakt, abildua errobil.eus, edo zuzenki errobilerat joaten bazarete, bara, ongi pasatuko da, eta parte hartzen ahalko duzue ibilaldi botaniko untan. Itxasun kokatua da errobil, ualdeko bidean, bosteun, ta irurugoigarren, beraz zenbakian, eta errobilen bazkidetzea eta parte hartzea, presio librean da, doaintza, orduan, ara, deniri, zinez, idikea den, itzordua dugu.

Rock taldeak laister sartzea eginen du, kurtsoak erripikak senperen astelenetan, lagesoron astartetan, atxaldeko bostak talaurdenetik, seiak talaurdenera, Filip Albor eta Arantxa Irigoyenekin. Bihotzkolpean Topatopia Festivala Kanbon auspatuko dela ustiraletik igandera Paskalekun diakitate partekatuen festivala dugu. Zazpigarren edizioa izanen da eta aurtengo lema burua izarretan. Orduan zepastuko da, bainitz Tyler izanen da bereziki larumat eta igandean astronomia, astrologia, sakedioko, circle song, gizonen kontrazeptzioa, zurezko jokoak izanen dira. Ere bai sukaldaritza basatia edo lehen txokurriak landareekin izanen dira konzertuak ere bai Topatopia festival hortan eta bada ere akampalekua eta festival parte hartzailea da. Orduan nahi baduzue joan ongi izanen zarete Topatopia Kanbon ostiraletik igandera Paskalekun. Eta Lilo taldea gurekin euriaren kolorea goxoan musika hemengo magazinana.

0: Gora eta gora beti, Oskori eta Niko Etxart.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Gora eta gora beti, gora Lapurdi eta Lapurdin gira bai gaur xaran, hain zuzen, Jose Kazoban gurekin zira, gure gomita zara, kontrabandisten lasterketa eta kontrabandisten eguna, izanen dugu xaran agorilaren ogeita amaran, iganduntan, goizetik arratx, hainitz animazio izanen dira, aipatuko ditugu, bain biztanda lasterketa famatu hori, kontrabandisten lasterketa da egunaren mementu handiena. Hor, irurogoita irugarren edizioa izanen dugu, aspaldiko itzordua dugu, eta aurtengo edizioa nola pasatuko den, Jose Rambardi guzu, horreita raziz pixkat araudiak, ez baita beste lasterketetan bezala pasatzen, nola pasatzen da justuki?
3: Bon, jadanik izen ematen, haipatut gozitzen pixka bat, berrogei laisterkari dira, hogei erritik hobiltzen direnak, eta orduan egiten da erriko etxetik erriko etxera, erriko etxe bakotsak izendatzen ditu bi ordezkari, orduan izaten dira bi gizon, bi emazte, urtero aldatu, berdinak, batzuek egiten dute laisterketa bat eta hobekien seikatzen diren biak eta izendatzen dituzte, orduan bada lan hori, eta gero zinez, Estreketak badu bereztasuna alde hainitzetik. Bata ez duguna asko aipatzen, baina lasterkariak aipatzen dute asko, sufritzen baitute, daiantziarena, badute galtza luze bat izan, eta iruna, eta gero atorra edo tisorta suri bat.
0: Ez dituzte alako galtza labur, materia, berri oiekin, eta ez da alako
3: tekniko, eta orduan izerriarekin edo euriarekin, bustia dela ikolatzen dola, eta sufritzaute, eta jantzi horrekin. Baina ematen du irudi biziki eder bat, hola, denak galtza ilunekin, eta gaineko surerekin, batzuek xapela amate dute, eta gero eramaten dute gizonek 8 kiloko eta emaztek 4 kiloko zaku bat, xablearekin magnean. Ez da errez ere horren atxikitzea, oda batzuek lepoaren inguruan, gerriaren inguruan, bat dute hola piskat atxiki pixu hori, ordan ez da inpixua, baina ez da inerreza eramateko, eta ordan esarako plazatik abiatzen dira lasterka, joaldunen artean, ordan hori irudi ederrak izaten dira bai.
0: Nahi, eta gero, biztan da, abiatu, baina badute, zonbat da, 8 kilometrako itzulino bat egin behar dute, itzulino erraiten dut, baina bonda, dena patar eta malda, ibilbidean.
3: Hori da, nahiko motza da, bai, pixka gehiago, kasik 8 terdi egiten ditu.
0: 8 terdi, bai.
3: Ordan, plazatik, lasterka pixu horrekin, adrenalina pixkatekin, gero, zinez upatzen delaik hor pixua pausatzen dute, baina zazpifago igotzerakon, badira parte biziki malda idojarekin, badira 1 metro adibidez, portzentaia da 1.51-koa.
0: Ordan, hor,
3: kasiko inez ibiltzen dira, eta diesteko nahiko labuja da, baina nahiko teknikoa da, hor bidezka ez da biziki, bon, aditua izan behar da, ahriekin da, hola, piskat, joan urtean euriarekin asko erori ziren, eta gero azpian direlarik, plazaraino berriz baiteko, berriz pixua hartu behar dute. Ordan, motza, baina biziki, voilà, indarainiz eskatzen duena, eta kardio ona ukan behar da.
0: Bai, eta ordean, biztanda, irurogoita iru urte horietan, izan dira, lasterkariak xarako inguruetan kontrabandisten lasterketa famatu untan, eta zein dira, denbora uberenak, edo zonbat denbora emaiten dute 8 kilometro eta erdi horiek igaiteko?
3: Bo, bataz bestekoan, egin nuke ez daite berroita bost eta berroita ma bost minuta artean. Marka oberena Fernando Etxegarraiek duelarik, duela 2006an egin zuen, 8:18 eta 8:06 segundurekin.
0: Ah, bai.
3: Eta emazteetan bada hor beratak bat ere biziki untsa haidena, eta bera ere da Etxegarrai bat, hala, familian dira. Ainoa, eta marka uberena egindu joan den urtean, 48:15 segundarekin. Eta urtean hori zenen da, ea hobetzen duena. bere marka.
0: Ba, hori da, elburua, azken finean, beti obetzea. Errazu, bada, giro, kontrabandisten lasterketaren denboran, igande honetan, publikoa egoten da, bide bazterrean, edo pixkat sustengatzeko lasterkari horiek, nola pasatzen da guretzat?
3: Orduan, bai, erritarrek eta ez utzen dute bidea, orduan, bakiten un kokatu ikusteko indarran une maten den, eta gero batzuek deskubritu nahi baute, edo erriko giroan egon nahi baute, azken urteetan, lasterketa segitzen aldugu plazatik pantaila bati esker, eta orduan, zuzenean, bada, asieran koat baten gainan kamara bat, gero zehatu ginen dronekin eta benan mendian etzen erresa eta beti lainoak bazien, eta horrei telefonoi esker, baitugu pertsona batzula ibilbidean zehar, eta haien irudiak ikusten alditugu pantailan. Orduan, plazatik dena segitzen alko duzu, benan ez duda ere bideetan emaitea, nahi baituzu urbilagotik ikusi.
0: Ah, bikain. Hori da.
3: Eta normalki interneten ere segitzen alko da, orduan, zinez ezin baduzu urbildu, etxetik ere segitzen alko duzu.
0: Hori biziki ongi da, eta egia da, badela giroa bai lasterkarien artean, bada alako desafioa erraiten zenuan, Jose, kontrabandisten lasterketa honetan, bakotsak bere herria defenditzen du, orduan, bada zerbait jokoan hor, horrea, bada.
3: Eta hori azkartzeko, hori garatzen ari girela aipatzen horari. Gauza tikiak ere gehitzen dugu, eta urten, laizterkariak horai arte haien tisota edo atoka zuriaren gainan zenbaki batzuten, hor bizkarreko bat izanen dute eta haien egiaren izena gainean.
0: Zodan
3: duk identifikatzen dugu ditugu egeskiago. Baina hauen zatera haien egiaren izenan zinez iratzea izanen da, eta zazot gehituko duela hori desafio jena.
0: Bai, desafio handia izanen da. Kontrabandisten lasterketa igandea arratsaldeko seietan hasiko da, baina hori baino lehen goizetik sararat joaten alko zarete, hainitz animazio izanen baitira egun osoan. Horiek aipatuko ditugu zurekin Josika Zobon gure gomita baitzara. Eta ongi pasatzeko parada izanen dugu bai igandean. Agurilaren 30ra bai notatu egun hori, 63. kontrabandisten eguna izanen baita, Sarana.

0: Gitisa doinuak Tapia eta Leturearekin eta maitasun kantu bat. Maitatzen zaitu dalako. Eta ba, maitasun hainitz gure errietako ekitaldien antolakuntzan eta elkartzeko ba, gogo untan xaran igandean kontrabandisten eguna ospatuko da. Eta Jose Kazoban hori biztanda aspaldiko itzordua da, mila bederatzireun eta irurugoita batetik antolatzen baituzue, aurten irurogoita irugarren edizioa izanen da. Aipatu dugu zurekin igande arratsaldeko seietan eginen den lasterketa, kontrabandisten lasterketa, baina festa goizetik izanen da. Eta berezia da, zenta xaran aipatu ditutzu mugaldeko ogoi bat erri bat direla eta hoiek kontrabandari lotuak, azken finean kontrabandarekin historia zutenak. Urte guziz, bi gomitatzen ditutzue eta urten zein dira eta zeinen da birri hoiekin.
1: Ordan hori, bai, be, trukaketak azkartzeko eta obeiki elgar ezautzeko kangren ideia bat, eta aurten etxalak eta ezpeleta izanen dira birri gomitatuak, eta orduan egun osoaren egitaraua programa guzia osatu dugu hiru egian artean, orduan egietako eragile guziekin. Eta orduan hori konkretuki maiatzean bildu gira autetxiekin, orduan esarako autetxeak eta ezberitakoekin eta gero etxalakoekin. Itzegin eguna, zein diren baloreak, ideiak eta hortik atera dira, bete gu gure egian badugu, bera hori, elkarte hori, eta orduan hola gero hasi gira lanean, elkartekin, eta gero esarako elkartekin argimanduz. Egan nahi du, hiru egietako pilotariak ados ziren, eta orduan, xarako elkartearekin, xarako izakarekin, ebe erabaki dute, ze modalitaten haituko ziren, ze tenoretan, eta orduan, hori probleman dugu egitaraban. Hiru liburutegiak adostu dira, eta segurtatuko dute, aurren irakorketa xokoa. Orduan, hori, bada egitarau polit bat, eta horren gibelan gainera, elkarte zautze eta xaretze lan biziki interesgarri bat.
0: Eta konkretuki, xarako herrian, gune desberdinak izanen dira igandeuntan, norat joaten gira eta zer dutan hasiko da?
1: Orduan, historikoki gehiena edo kasik dena plazan iragaiten bazen, euriagatik joan ginen urte batez kiroldegira eta anatxeman ginen beste giro bat intimoagoa eta partekatzeko biziki erosoa zena. Eta geroztik goiza iragaiten da xarako Suarriaga parkean, hori da plaza justu gainan den parke biziki eder bat.
0: Gazetxearen ondoan, hori da?
1: Hori, batzuk ez dut zunte, gaztetxa da etxandi bat, gaztetxa aztian da, gero bazen garaian liburutegia hor, eta gainean elkarteak erabiltzen dute, musika kurtso, tindu, aekak ere erabiltzen du gune hori, eta etxaren izena da Suarriaga, beraz, Suarriaga edo gaztetxe edo denen etxe horren parkean iraganen da, goiza, eta itzalean baita eta belaja baita, hor, orai laborariak eta ekoizleak ere biltzen dira, goizeko behatzeak ditatik goiti, merkatu handi bat dugu, sortzaile, ekoizle eta laborariekin. Orduan, hiru egietako, ardi, kintoa zerri, potiokak eta ikustenako dira. Eta gero erosten edo jastatzenako dira, estia, gasna, xerikia, bogauz asko. Eta gero eskulan gintzan ibiltzen direnak, haien lana erakutsiko dute. Baitugu burdina landuko dutenak, egur zizelkariak, makrame egiten dutenak, xaran pilota egile edo sistera egileak ere badira. Orra, beraz, ofizio zaharren ezautzeko aukera bat, eta laborari eta ekoizileekin ere trukatzeko eta jastatzeko manera.
0: Nahi, orduan, hainitz itzordu izanen da Suarriagan, plazan ere bai, biztan da, festa errikoi batean, behar da musika, behar da dantza, hori izanen dugu xaran, igandean?
1: Bai, hor, merkatu alaitzeko eta plaza alaitzeko, espeleta eta etxalaren muskarianitz bada, orduan izanen da, tipitapla batukada espeletatik, bi abez batzaile espeletatik, gozatuz eta espela gizonkorua, etxalarko txistulariak, xara eta etxalarko triki eta pandero joleak, gero etxaun eta amets ibiliko dira bertxutan, eta orduan horiek ibiliko dira alde batetik bestera kasi denak goizean, hor, behatzekta di amaretatik goiti arratsaleko biak arte, Zuarriaga parkean bukatuko delarik ikastolak proposatzen duen zikiroarekin.
0: Dai.
1: Zikiroa ogian, obaute menu bat, zikiroa ogian, gazena eta sagartartarekin. Eta zikiroaren ondotik plazara urbilduko gira, kontrabandisten lasterketaren inguruan, baina aintzinetik bada kontrabandista tipien lasterketa.
0: Ha?
1: Orduan, hor urbiltzen aldira 6 eta 10 urteko hartan diren aur guziak, kilometro bat gaztenentzat, 2 kilometro handienentzat, eta urririk da, egunan bertan izena matenako dute, baina kasu, handiak bezala jantzi behar dira, nahi du galtza luze ilun batekin, eta gaineko soeneko xuri bat.
0: Hai, orduan, mugituko da xaran igandeuntan kontrabandisten eguna izanen da, goizetik berantarte, eta biztan da, kontrabandisten lasterketa, kontrabandista tiki atxaldeko bostetan, eta kontrabandisten lasterketa agatxaldeko seietan, aurten mugaldeko ogoi errietatik lasterkariak izanen dira, baina bi erri gomitatzen ditutzue etxalar eta espeleta, eta xuri eta ordinez dianztea galde egiten duzu ere, Jose?
1: Bai, hori da garatu behar ditugun gauzako, no? Ola helu azizte bikain, eragile batzu ere ola jantziko dira, ez dira denako ino diokoan, mena lantzen dugun puntu bat da, horrek ere lagunduko du girotzearena, eta egun hori zinez, ari gira urtez urte hobetzen, eta bai, hori barne.
0: Bai, bomba ara.
1: Zuek ere ez da.
0: Pitiaka, gauzak gehitzen dira, hobetzen dira, eta bada adiskidantza initz, bada desafio espiritua ere bai kontrabandisten egun untan, eta bada ere bai ondarea, nortasuna, historia atxikitzeko gogua. Orduan, guk gomita luzatzen dizuego egande untan, joan zaitezte xarara, ongi pastuko duzue, goizetik agatz, eta ea xarako bideoieta menditsuak diren bidoietan lasterkariak sustengatzen ditutzuen edo bestenaz sare sozialetan edo interneten bidez ere segitzen alko duzue etxetik. Milesker handi bat, Jose Kazobon, gurekin egonik?
1: Milesker gomitatuik.
0: Eta ongi pasai gandian?
1: Bai, milesker.
0: Milesker, eta laister festak ere izanen dira, baina hori berantaguko usten dugu. Igandean lehenik lasterketa eta kontrabandisten eguna. Milesker, Jose, ongi izan, adio.

0: Aralarko dama eta zetak taldea.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Eta hemengo magazinan informazio praktikoak zuentzat eta lan eskaintzak baditugu Xehaska ikasturen federaziotik urtengo sartza prestatzen dute eta Xehaskak irakasle beharra badu bai Xehaskako kolegioetan eta liceoan aritzeko gai desberdinetan. Zientzia numerikoak eta teknologia bada postu erdi bat Baionako Etxepare liceoarako. Fisika eta kimikan bada Etxepare liceoko, amalau oreneko postua, eta ere Lartzabaleko kolegioan aitzeko, eta hor deskapen bat hilabete batez Baionako Etxeparen. Frantsesean irakasle bat, hor deskapen bat denbora partzialean, bendu arte, ez ditxu kolegioan, hori Baionan. Gazteleraz sortze horren tapiku Baionako ez ditxu kolegioan. Inglesean Lartzabaleko kolegiorako urte usorako, amairu horren ta erdiko erakasle bat, eta historia geografian, postu erdia urte usoan Etxeparen eta Lartzabaleko kolegioan. Denbora osoz hilabete batez Ziburuko Piarres Lartzabal kolegioan, eta historia geografia ere emezortzi horren urte usoan Baionako Etxepare liceorako. Hor, balintza batzu bete bar dituzue, ikasgaiari doakion lizentzia edo maztera ukan, Euskalduna izan, eta esperientzia izan interesatuak bazarete, lehen bailean zuen motibapen gutuna kurikulum eta berden guzia igorri, elbide hortara e-mailez, xehaska@ikastola.eus. xehaska@ikastola.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan zuek herrietan antolatzen dituzuen ekitaldien berriak emaiten dizkizuego. Zerbait proposatu nahi badiguzue ez dudatu e-mailez igorri elbidortara xexiri.foi@radiofrance.com edo bada irratiko WhatsAppa ere 0 5 5 9 7 amazazpi. Errobil aipatuko dugu baina lehenik lajo dedera.

Maider Senpertararekin ara irulegiko eskuan zorioneko itzuri agertu zelaik arkeologoek agertu zutelaik argitan eman ara inspirazio iturri izan zen Maideren zat eta Maiderek bigarren diskoa aurten ateratzen du argazkian irian. Eta gure emengo magazinan itzordu tipi bat aipatu nahi dizuet aiba dugu errobil elkartea errobilen den elkartea eta ontan baduzue beraz eren gune soziala ber erabilpenerako lan handia egiten duena, hori itxasun kokatua da, eta animazioak proposatzen dituzte larumatuntan itxasun errobilen, ibilaldi botanikoa proposatuko dute zuen lorategietan dauden landareak eta horien bertuteak ezautzeko. Eta landareak sor dezaketen musika ere deskubritzeko. Orduan, larumatuntan ibilaldi hori goizez eginen da, Valerik du ibilaldia animatuko. Goizeko amarrak laurden gutitik eguerdi arte. Aintzinetik izena eman dezakezue e-mailez. Kontakt, ka batzuekin, kontakt, abildua errobil.eus, edo zuzenki errobilerat jaten bazarete, bara, ongi pasatuko da, eta parte hartzen ahalko duzue ibilaldi botaniko untan. Itxasun kokatua da errobil, ualdeko bidean, bosteun, ta irurugoi garen, beraz zenbakian, eta errobilen bazkidetzea eta parte hartzea, presio librean da, doaintza, orduan, ara, deniri, zinez, idekea den, itzordua dugu.

rock taldeak laister sartza eginen du, kurtsoak erripikak senperen astelenetan, lagesoron astartetan, atxaldeko bostak talaurdenetik, seiak talaurdenera, Filip Albor eta Arantxa Irigoyenekin. Bihotzkolpean Topatopia Festivala Kanbon ospatuko dela ustiraletik igandera Paskalekun, diakitate partekatuen festivala dugu. Zazpigarren edizioa izanen da eta aurtengo lema burua izarretan. Orduan zepastuko da, Ainitz Tyler izanen da, bereziki larumat eta igandean, astronomia, astrologia, sakedioko, circle song, gizonen kontrazeptzioa, zurezko diokoak, izanen dira ere bai sukaldaritza basatia edo lehen txokurriak landareekin. Izanen dira konzertuak ere bai Topatopia festival hortan eta bada ere akampalekua eta festival parte hartzailea da. Orduan nahi baduzue joan ongi izanen zarete Topatopia Kanbon ostiraletik igandera Paskalekun. Eta Lilo taldea gurekin euriaren kolorea goxoan musika hemengo magazinana.